0: गिलास तुमको वाफी
1: वोटा बोला थे मिशी बना दी रे आ सच का तो नंबर आप बाप के पास जो यूं दे फुल फुल बोला भी थे पिलोट ये तो और जाने ना फिर तो चाहे ना कुछ तो नहीं तो कुछ नहीं ना बार ना क्यों बना तो चाहे ना ली बे जाने रखते ना ये सिन फान सुन और मना रख जान को यूं दे चपना ना नशा कुम बोला बी बी बी ये जान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बेची तभी रख सुनी सी रबोला बी बी बेची ना सा ये वो तो बोला साफ चार तो दे पास
2: Sarco ben yang dia kongsian waktu yang naik ramah ben, pun tuna, pakalau sama nak kecik kecik pun tuna sama ni sih je siapa tu?
3: Ini sabang sini tu mada kasiara luen, manusi mada kaya sayu anda lepas sini mada kasiara, ham tiada tu na corona itu sedih, waktu saya rakyat nak lawan ni bawa. Misalnya cara tu pun sulit kan asam ben. Isi cerena macam siapa ni? Yom nasa, tu pun bau ni nasa ni, cuma nanas. Mungkin bah, mampu silus ku pada kasih. Reva mana nasa? Tuan san ni bulan raya tu pada kasih cara. Tiba, nanti apa yang bisa pada kasih cara? Kau say.
4: Kedoran cina mar, rombola, goyot cina cina. Datang betul ngah sece. Yom desa ka, masa kalau tu ada kulkul. Aku dah kacara tatan, ada rasa tatan aku semua ke kita jalan leksis untuk nasarai nak kamera tuan waktu dia kuat, dia cuci awak tuan fana nak kultur tuan jauh dari sini, tuan masuk fana sekarang fana nak nazar lo, semisawatin nazar mabro bro punya sahaja ini kan sani kan malakat, Halo, Bayu, Sintam, saya Mama Lagas, saya di Fayela, mencari nama dia. Saya nak milu Fayela kan? Kalau sebelum itu saya nak sini Fayela kan? Dia sakit turun pasakan, abe. Mana ois? Siapa mana kita lapas pasakan? Kesanggi, soal saya lo satu macam macam, eh lo si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.